Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø, og troen min, den utrolig viktig for meg. Troen på Jesus, for uten Jesus så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det.

0: Det var gospelkompaniet med Salje Visset, og det var Sunnøve og Jon Leirvik jeg tok en prat med før det. Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Jeg ønsker deg en strålende 17. mai helg, og så håper vi på godt bunadsvær.
1: Like tre som plantet ved rennende bekke. Det gir sin frukt I rette tid. Løvet visner ikke på det. Det skyter stadig friske skudd Strekker seg opp imot himmelens lys Slik den som har satt sin lit til Herren

0: der du er.
1: God fredag til deg, og velkommen til ny musikkkarusell med god variert musikk. Vi skal lytte til Hearts of Saints, Elvis Presley, familien Sulebak, Adonai, Klippen Sandnes og Here Be Lions.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette en base, eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg. Dette

kan lære meg å leve et liv med mening i, står det i en sang. Og det er et viktig spørsmål som mange stiller i dag. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

kan lære meg å leve et liv med mening i, står det i en sang. Og det er et viktig spørsmål som mange stiller i dag. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espeløen. Jeg ønsker deg en god fredag og en strålende 17. mai-helg.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.